หรือในอันดับหนึ่งนักไฟไฟดิสนะว่าลีสนาร์คันบิลเลียนนักการเงินบ้าขมันตันบังกาอุนเอวาดิสนาร์วิตุกีฟิลยังดิสเดนต์วิจักพัลนิบังกาเรจักสกอตฟิลยังเลียนแต่ฟอตโต้เลยนักเซ็นต์เจนต์เลสโอนฟอร์เรนิสออฟฟิมคนประดังบายก่อนบ้าขมันตีบ้าขมันตีบ้าขมันตีบ้าขมันตีบ้าขมันตีบ้าขมันตีบ้าขมันตีบ้าขมันตีบ้าขมันไปนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟังดีนักฟده من الفيلم فكرت والموضوع معاك يتمنى ما تخنط ليلات ميلات مثلا نتوى خلو منا وارد عنا كل جوة انكثير ونجي أبوه بيباوي ونجي سيندين لو بقى نتيه رخصي تخل منا ونجي مصندق ويتكي لأبوه تعني وارد نعم ده يوار وارد سيدي عن بيس جنب بيجا فلني جنب تسوق ده من تلاوي فنجي جوني بقى نتبنى جنب جنب جنب جنب كنكور ci yoy fi na nek mo ngi may xel mo ko fi na nek ay fa la di reew jesu ko bari xel wallahi ta'ala alam bokk ni laj ku jindi dam ko rang ci kanam manan ala ne kanam ay jindi moy fan ñu bëgg xam nga ku jindi fo ragal ñu dëgg bokk na tek li ñu wax satir legi nak bu fekke te jël satir ñam lan moy kanam yi nga xam ne dañuy téré ko rend lool day yitam nitu ay ligena ni ko non ci massa mooy kanam ko aji jindi mooy ni ñu occupé ci jindi bi ni aji wo may suñu tak ay tagam bu taxawé ak fa am jëm bi tawé bu sujote digënté bu ñu lay mo tuddu kanam aji jindi da ko ñu tan na saatir nga jaar ci dina sa tiré dara mako ci bu fekké té ñu saatir nak kon bo wé so loolu jaaré to ci kanam ni bañ ñu jaar kon ci kanam bi fakké nak da nga jaar ci kanam ay julli ci tegut saatir su fakké né fofu rek mo jaar ko ay té mom aji julli yi mo tan na fofu bayyi xol fi ñu jaar mo taxofu ku jaar ci kanam mo na am bakkar fakké amon na fan fo xone man na fa dem tax way bayyi ko taxaw ci yoni naka na bu ko kontan na nak aji rombu yi am na fan fu mëna jaar mom mo lank ñu rombu jaar ci kanam aji julli kono do am bakkar ay su fekkene ne ko ngi gantu la mo fi rek la meuna taxaw ay ki fi rek la meuna jaar su do ya bakkar te ni ko na